0: ویڈیو گروابا ایشن دوارا سمے کی پوجا کی سنتیس
1: نمسکار میں رتن پیداوار اور میں